0: یہ اٹینڈنس پرابلم ہے. وہاں پہ اگر پارٹیسپیشن بہتر ہوگا, لوگوں کو معلوم ہوگا, تو ایک جو اور یہ جو چلن ہے, یہ جو نارم ہے, یہ جو پریکٹس ہے, یہ گلوبل پریکٹس ہے. اس کو اس سے آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے.
1: بالکل
0: ایونچولی آپ کو یہیں جانا پڑے گا. تو جاگرکتا بڑھانے کی ضرورت ہے, میں بالکل مانتا ہوں.
1: آگے بڑھتے ہیں. ایشیائی بازاروں میں آج دکشن کوریا کے کوسپی میں لگ بھگ 2.7% کا اچھال آیا, جبکہ جاپان کے نکی 225 میں 1.4% کی بڑھت دیکھی گئی. اس بیچ بینک آف جاپان نے اپنی نیتیگت دروں کو 25 آدھار انک بڑھا کر 1.25% کر دیا ہے, جو 1995 کے بعد سے اس کا سب سے اونچا استر ہے. بینک کے پالیسی بورڈ نے 7-2 کے بہمت سے اس قدم کو منظوری دی. بینک نے چیتاونی دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ شرم اور قیمتوں میں لگاتار بڑھوتری کے کارن مول مہنگائی 2% کے لکش سے اوپر جا سکتی ہے. بورڈ نے یہ بھی کہا کہ پشچم ایشیا میں تناؤ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے جڑی بڑھتی مانگ اور ودیشی مدرا ونیمے دروں میں اتار چڑھاؤ سے جاپان کی ارتھ ویوستھا تتھا قیمتوں پر اثر پڑ سکتا ہے. کیندری بینک نے اپنے آدھیکارک بیان میں کہا کہ جیسے جیسے آرتھک حالات بدلیں گے, وہ نیتیگت بیاج در بڑھانا اور مودرک سمائی